0: มีนปกสตูดิโอมันก็คำนี้เนี่ยอุยอีอยากอินเทอร์วิวนักกลิตกินอยากวินิกิล็อกวรมก็เตะต่อกกองดันบอกชรมังนักชนงมรจัยให้วอุคนากัยอีกจุกจักอีรคอมเรบยงกาให้ตายชนงยงกาวัยกันิกกลิตกินเดชิมดออุมาปีปัสเวนกตุมันก็โปรแกรมก็ปนเสียจุกล็อกวรมมันทุกจันเมนนปกสตูดิโอ
1: กักคุสนามนักบันตาอุนงเรบบัตเบตตัมกัลเลชอบะฮารีนันตาอีบะฮารีอินบัตยังอีเฉพังคุมโนมันลองKumai.
2: Piru, pilak bunyok ki jungtung ki bapulung haka kepear jongpi.
1: Kumno.
2: Sudail uni unamba, iwai pra not not, iwai pra not, iwai san san iwai. Haba pidon kenua-kenua ke jingi.
3: Unamba jongno uni?
2: Kakisan call center. Haka bakitu ki belayok ke jingi kai haka rep keryang kenyarab ya pi haka nua-kenua ke jingi.
1: Tangbang inom ya iya kita ki pasyong hang taburo asisngi.
2: Pinyo ipi ba, baro lai sepa nrifusan sengi shisnam. Bargataru, nado henri baje menstep, hadu shipau baje minmit.
3: Tang ba ngin hap ban siu em kat kum kapor ba nia kren
2: om san kam siu phun ya ka kisan call center na ka mobile lan ne ka no ka no ka phone ru ka jing ai jung mo jong ki ru light a
4: chisha se
2: ho chis pa person
1: nong rep yo ya ka jing ya rap ka ba ya dai bar ka rep ka riang hak tin la jong phun ya national helpline number iway pra not not iway pra not iway san san iway na ka no ka jaka hari india klem ha ban siu a ru em
5: temu hora chwa sudang ini ka program yang im tu ka jan me tan ap chwa ka ni ka jing pen bana ko mkam he to wa imani long yong sun bin nya he to wa ne ga sngi ka ar phaw letri unai san ar jar ar phaw ru im yong slap to so phaw san 0.9 mm ichit iwa hajrong to ar phaw so degree centigrade ichit iwa po to khat khan de 0.9 degree centigrade he to an wa singam yong ka le air iwa hajrong to khan de phaw so percent iwa po to nya phaw percent.
0: The young man step kusngi ka arposo trek unai san yong usnem arajar arponru em yong uslap man e san pau 0.9 mm ichit yong kusngi vajrong man e arposan 0.9 degree centigrade iwa po khat pra 0.9 degree centigrade dai tha sngam yong kal air iwa hajrong man e kandi poso percent iwa po nya pole percent katu ta ko weather report le ni mani long yong sun bin yong ka arpole wa ka arposo trek unai san yong usnem arajar arponruTo yung dang sundan yung program, dahil am no iya ka interview na ka kalitkin, ya ka wina ki lokwarep, katayato ka kong don bong charmang na ka chunong marjay, hay wo patay kay i, kachukajak i rukomrep, rukomriang yung kahit tayo chunong yung ka. Waya gani ka kalitkin, da chim da umapi paswet.
6: ka janmit ka wa sukwa khmen yapi ro khamtam ha kini ka program ka suryang urep tani hapo kini ka studio kyang i nyau suku pentip chapi wa ne ka janmit emi ya ka kong don bok charmang ko wi na ki manbei ko da ki de krep ha ha ka kam rep kam riang tani ka janmit yang sabhai ka kong ha kini ka program ka kisan wani ka bujo snyau pi klik janmit wa ha kini ka program jo yo snyau ya ku per ku perHeto wa ki program, heto wa karep keryang ka bridging ri wa kiwi-kiwi. Tani ka jan mates nyao kemeni wa ipor wa kodor yang kokong de ye kawan ha kani ka studio kyang i. Wa uyo iyo ya kili tekit mulu malam kong. Heto wa ikam rep kam riang yang ka hakta ka chong yang ka marjai. Tadai wa padiang buro mi pin ni, ya uyo iyo pachat wa pi hai ni por.
7: Publai si bon ma wada i pini galat yang ngaw kulam hai ni. Te kachanong yang i mudarep i yukuba wius in.Wajah hmm. kejuhur, temut nongkong hi do kubah hima.
6: Apa tak kecenderung yang pi dah reba pi yau kubah?
7: Aw kubah mut warok bagi cenderung mut memudang, bebit ketelu yang dah mah.
6: Kepada, terus nyaw subah kamga manbei dah tia baca perang hai to wau pendap penbiang yai bam yai di langba irab iriang. Terus kuau keli mulu malah hai to wau ijing imi yang pi, mah hai to wau kene kerap keriang. Terus lem kipor kuau pi dah.MP ha kan ni garap keriang mo dah kini kisngi mo cimpi
7: kan ni garap keriang temu darap slem hima em nang ni por nang kam tu nang las kur le da ju ya ga be yo pa mo la la chuti da tala la chalom de thu kwa de khi lang ki no da temen da ka ri por men da em khon le ngat em ru yi las kur ho de te dukau khi chitam hina kan ni garap he da tarap tariang he ka da ka khon ginat ki yong i ge yong sen terap imut kam kuba hiam tu sa salom
6: am phi da do ki nang khian hirta yang phi da bot phi ya ki bai gi pa yang phi
7: a da bot hi de prachang hi mut mana chong saman nan le i ju hi te tem da experience phi kam tu ratip hi boy de hi om wa ya go ya nam le
6: te ni i kam rep kam riang yang phi mo kam ong phi da sedang phi da do ipor dang khna phi wa ya ki hi yung asem yang phi kam ong phi ki bai gi pa yang phi te ha ki ni ki sngi go kat ni wa phi da chim ni kti do phi na phi mo ye ga kam ko wa upet pi